kani idinna aton den yonne dindingo aji ti jawli ti ko kuzi gal den tabu wal gal den juro go folo na adde do gaskan illolen ine na mado golalen gisiwa ilal den juro folo ni na mako lalen untu tulle na fiskawa ile juro len